0: صلى فسقمتم لنبتلي فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: ومن أجدك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقل تعاونوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن باقي ناس نصارى نجرانا بيان أمر أنهم كرهوا ثم ماذا قرقوا أن سورة آل عمران عزوا من sai suka ce a su wannan karatu nasa duk ba su yi da shi ba. Allah ya ce ba man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi, duk wanda ya yi jayayya da kai ya Rasulullahi bayan wannan ilimi ya zo maka daga gare ni wanda babu gaskiya, babu ƙarya a ciki, wanda gaskiya ne tsantsa babu ƙarya a ciki, babu shakka a ciki, min ba'di ma ja'aka min al-haqqi bayan gaskiya ya zo maka, kuma hajjaka duk wanda ya jayayya da kai yake yadda da abin da ka zo da shi ko yake yadda da abin da ka gaya masa, kuma hajjaka fiye a cikin abin da ya gaya maka min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan gaskiya ya zo maka, sani ya zo maka daga Allah ubangijinka wanda tsantsan gaskiya ne, babu shakka a ciki, babu taraddudin, babu kaulani, babu qila wa qal. Lokaci ya musu a zuwa yanzu bahala a zuwa yasinuwa cewa in mu ne masu gaskiya Allah ya ba mu gaskiyarmu, su kuma su ce idan su ne masu gaskiya ko kuma idan su ne ba su da gaskiya Allah ya tsine musu. Yaya mubalan za ta zama dama duk lokacin da aka samu jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya aka yi aka samu mafita, to sai a yi mubahala. Mubaharar nan malin tarantuwa wannan bambayin da suka ce abu kaza gaskiya ne, su ce Allah idan wannan abu da suke faɗa ba ƙarya ba ne Allah ya tsine musu, su kuma da suka ce wancan abin ba gaskiya ba ne su ce Allah wannan abin in gaskiya ne Allah ya tsine musu, su yi tsinuwa tsakaninsu. Ya mubaharar zai zama sai Allah ya ce musu da haɗu za a gaya musu وقل تعالوا كتير موسى كزوجة باكيرينكو ندعو أبناءنا وأبناءكم بكرة أمو أني محمد يجي بلا زي بكرة أمو كما بكرة أمو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم بكرة ما تنم كما بكرة ما تنم وأنفسنا وأنفسكم mu mu zo da kanmu kuma kuma ku zo da kanmu sun mani ta jin to anan ne ba sai mu mubahara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roko sayyida Fatima, sayyidi Hassan, da sayyidi Husaini, da sayyidina Ali, ya ce ku zo mu je mu yi mubahara da waɗannan. Su kuma sai suka ki fitowa, sai wani daga cikin su malamin sai ce musu wani a gefe daban, kun san cewa mutumin nan gaskiya ne Allah ya aiko shi, kuke musu da shi da dangan, wallahi idan kuka sake kuka je kuka yi wannan mubahala, kuka je kuka yi wannan rantsuwa, to kun san cewa daga yau duk wani kirista a bayan dai a doron kasa zai mutu, tunda kun san ƙarya kuke yi. To sai suka janye ba su je sun yi ba, amma da sun kuskura sun yi, da sun gane annabi ya faɗi, da sun gane shayi ruwa ne, to sai Allah ya taimake su suka janye ba su je sun yi ba. Sai suka ce ya Rasulullahi, inda haka ne mu mun janye, amma dai ba mu yadda ba za mu bi ka duk da haka, amma ka turo wani daga cikin mutanenka ya zo ya yanke mana hukunci. Manzo Allah ya ce zan nemo al-qawiyyul amin, mai ƙarfi amincacce. Gari ya waye sai na mu ce tun da nake ban taɓa sha'awar mulki ba sai a rana. A gari ya waye suka dawo, Manzo Allah yana duba ya ce ina ta miƙa wuya haka, ina ta miƙa kaina ko Manzo Allah zai ganni, saboda Manzo Allah ya ce al-qawiyyul amin, amincacce, mai ƙarfi amincacce. ചേച്ചയിന് അബൂബക്കർ ജറാഹ് അത് ചെയ്ത ദർശനം ഋതനം ചെയ്തു അമീൻ ഉമ്മ അബൂബൈദ അമീൻ ഹാസിർ ഉമ്മ ചെയ്താൽ അമീൻ കവി കൊച്ചി രചിച്ചു വരാൻ ചെയ്യുന്ന അക്കസം മുസ്ലിമി അമ്മ യജ്ഞ മുസ്ലിമി സിക്കേ സക്ക ജിസിയാ എന്ത് മുസ്ലിം സുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയാസുഖിയ ƴaƴansu, su fito da ƴaƴansu, wato kun kawo ƴaƴanku, su ma su kawo ƴaƴansu, ku kawo matanku, su kawo matansu, su zo da kansu, kuma ku zo da kanku. Nadu abna ana wa abna aku, wa nisa ana wa nisa aku, wa anfusana wa anfusaku, sun manabtahi. Waɗanda kuma ci za a yi rantsuwa, wannan maganar su ce to, ya Ubangiji, idan ba mu ne tare da gaskiya ba, Allah ka tsine mana. Wayannan suna su rantse haka, su ce idan ba su ne da gaskiya ke tare da su ba, ko kuma idan ƙarya suke Allah ya tsine musu. Mai ƙarya Allah ya la'ance shi. To duka wannan sigogi ne na mubahala. Shi duk wanda yake makaryaci ne Allah ya tsine masa. Kowa da yake da'awan cewa shi ne gaskiya ke tare da shi. To ya ce Allah abin da nake kai in dora shi ne gaskiya ba Allah ya la'ance ni ko Allah ya tsine ni. Wannan ba ya faɗi haka wancan ɓangaren su ma su faɗi haka. To sai Allah ya taimake su wani malami daga cikinsu ya ba su shawara suka janye. Amma da sun kuskura sun yi to da gaba ɗaya ba mu sauran danginsu a bayan ƙasa. To sai suka janye ba su yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci kamar yadda muka yi bayani. Wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya la'anar Allah ta kasance akan dukkanin masu ƙarya. Wallahu a'lam. Na'am. To alhamdulillah za mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa. Abin da muka kuskure Allah mana gafara. Allah ya ji kanmu. Zuban iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da malamanmu. Allah ya sarrafa sunanmu da alheri. Allah ya mana gafara cikin wannan wata. Allah ya ji kanmu a cikin wannan wata. Duk mai wata bukata, duk mai bukata na alheri Allah ya biya masa. Duk mai damuwa Allah ya yaye masa. Barka min sallallahu alaihi wasallam. Fatiha salatul fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul rabbi zidni 'ilma wa zidni 'ilma. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخاتم لما سبق ونصيحة الحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره البيان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: صدق الله العظيم. أن سورة تفسير القرآن من جرمة ترى الشيخ فتح داهر عثمان بوتشي idan Allah ya kai ranar talata da misalin karfe 9 da rabi akwai minita wannan shiri biyar su ce fa bauchi ake sauraro da misalin karfe 10 da rabi daidai akwai filin shirin na filin yan club